sa unin fie do do a ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wona na wo ka ho asa na wo pa so wo kire sa enipa ye ni padua ne asore dan no wo ka ni wu a wo di ni padua be wu dako na wo de na sa asa asore Yesu Kristo nkuto ni wo bia o wu ya